tulono sesuai ngelin mai basa ita bekutehi tilanggan dan ita mulai ita ibarat ia sesuai malalaik neme amak mantulain mai mantau dak di lelaya mai da bafoka boe mabasa awai isin antala awela lima tataona neme do

mai fo ita hule haladoi neu lamatua katok ke ampun neu ita salas singu mai fo ita berdoa ko lamatua ko teu ke midadi neu esa ami mai menidale mahehele kate matua malanai lamatua kamatama besakia ami hule fo ampun neu ami lahenda masalas masiko ho lima tabisa masoda malole madae au fo honai nabubua dale ami biasa fe sasala mahuhuku neu sesama lehenda mata mani tamami dale malole madae aufa lama tua fe ami maloe madae au selu no susue do lalaima na Yesus Kristus nadena dale ami malo

ντόμα πω νετικό. Για άλλα τριτούγκαλ, kami datang dengan hati yang rendah di hadapan-Mu. Ampuni kami yang sering gagal hidup dalam kasih dan persatuan. Kami lebih gampang menghakimi daripada saling mengerti. Tuhan, satukan dan pulihkan kami kembali dengan kasih-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa.